0: En time med masse gode grooves, nu disco og disco house, det går fort, og nå det jammen meg gjort. Men bli med meg når jeg tilbake igjen om en veke, enten du hører meg på Radiostyrien eller på min Mixcloud. Hej då!
1: I really hope you enjoyed today.

Velkommen til Radio Stryn. Da skal du få maling og musikk fra 9. april 2026. Det Jonas og Jonny Gjelle som programledere.

0: Det var dagens lydkonkurranse, I hvert fall den første. Kanskje det kommer flere der også, hvem vet. Mm. Hvem hørte vi her, og hvem har originalversjonen av dine, eller original til dine sanger? Send inn.
1: Ja.
0: På e-post og telefon, vi kan for sikkerhets skull repetere det. 99 59 50 79.
1: Mm.
0: Og...
1: radiostrien@gmail.com.
0: Glimrande. Av og til så blir jeg jo litt sånn spent når en kommer over nye melodier og vet litt bakgrunnen for det. Det denne gangen på neste så må jeg innrømme å være litt skeptisk.
1: Det jo lov å være.
0: Ja, I alle fall når det på en måte skal være oppfølger til et såpass legendarisk og klassisk album som Operation Mindcrime. Det jo kommet en oppfølger med Queensryche.
1: Mens Geoff Tate var I Queensryche.
0: Ja, men nå kommer Geoff Tate med nummer tre.
1: Alene?
0: Ja, ikke helt alene da.
1: Å nei, det ikke akustisk.
0: Det ikke a cappella.
1: Alcapella, nei, alcapella, ja.
0: Her jo kommet en smakebit på den.
1: Og, jeg ser på, forresten på enkelte sånne snutter, så tar han jo litt alcapella på pubs I Skottland.
0: Ja, det det, på pubs?
1: På pubs.
0: Ja.
1: Så det, ser for meg at vi burde være der og prate med han.
0: Ja, på samme måte som når du pratet med Fish I Trondheim, for eksempel.
1: Nei, han var jo syk. Så han var ikke I spesielt godt slag da.
0: Nei, han gikk jo rett etter at du... Ja. Ja.
1: Så han var ikke...
0: Han var, nå gidder ikke jeg mer, tenkte han.
1: Han hadde fever.
0: Ja.
1: Elvis Presley. Ja. På øyre klokke.
0: Ja. Men, ja, tilbake igjen til Geoff Tate.
1: Ja. Ja.
0: Så kommer det med... Ja, litt. Operation Mindcrime 3. Ja. Og dette var ikke så hakker en galler, du, Johnny?
1: Nei, vi snakket litt om det på førehand her,
0: ja.
1: At det lov å frykte, men jeg på en måte tenker litt nå at han har på en måte dratt seg fri fra det første albumet. Det ble levert på et sånt nivå at det skal godt gjøres og gjøre igjen.
0: Ja, det tenker
1: men,
0: jeg også.
1: Men hvis han på en måte stepper litt til side, får litt avstand, tenker her og nå, som jeg ville gjort, og du også, selvsagt.
0: Yes.
1: Så tenker jeg at det skal bli bra, og dine smakebiten her er vi veldig fornøyde med.
0: Vi det.
1: Enkelt og greit.
0: Yes, Power heter han. Geoff Tate.
1: Er det reklame? For, har han, Odd Martin, vår, hatt en finger med I spillet når det gjelder titelen her?
0: Vekk fra det.
1: Ja.
0: Det vi får...
1: Ja.
0: Ja. Ta telefonen som står bak her, og så ringer du han.
1: Ja, vi har jo rett til telefonen der. Ja. Den skal vi ta bilder av og legge ut, sånn at vi skal hva nytt, moderne utstyr vi har fått oss.
0: Ja. Her Power med Geoff Tate.

0: Det er jo, det som var jo litt sånn,
1: ja.
0: Det som må jo være frustrerende der, er jo at hvis du, jeg vet ikke hvor mange nummer det er i et telefon, ja, det er jo 8 i norske da, men hvis du skal ringe til noen til utlandet, så sant, og så plutselig så slår du feil. Og da er det
1: ingen andre. Og så at det skulle ha vært, der skulle ha vært en toa, så tok jeg en.
0: Ja, da er det jo ikke hjelp med, pil
1: sånn.
0: Tilbake igjen da.
1: Ja, da bare gjør du sånn.
0: Ja.
1: Det er jo nesten kjappere en pil tilbake igjen.
0: Ja, men ja, ja, men du må jo ta begynne på nytt igjen da.
1: Oh, ja.
0: Med ringer.
1: Og så blir du litt stresset,
0: ja.
1: Og da gjør du feil en gang
0: til. Ja, ja, så tenker du at, tenk da, når du sitter der med fullt hus i Radio Bingo. Sånn. Og så slår du feil,
1: ja.
0: Og så er det og,
1: bingo!
0: Ja, så, og så kommer du, ja. Vi har en rett bingo. Ja, sant?
1: Og der driver du fortsatt, ja, da, og stuker med
0: fingrene fast. Ja, nei. Ok.
1: Men jeg har funnet ut en annen måte å ringe med disse på, jeg.
0: Ja.
1: Så jeg er raskere.
0: Ja.
1: Det du gjør da, det er at du gjør sånn. Hvis, la oss si at det skal være 3 nå.
0: Ja.
1: Første siffer er 3.
0: Ja.
1: Så opphold. Så neste siffer er 2. Så neste siffer er 5. Sånn?
0: Ja.
1: Det er raskere enn å drive oss og...
0: Ja, men går det an da,
1: ja? Ja.
0: Ser du det?
1: Ja.
0: Da har jeg lært noe nytt i det.
1: Tilbake i tid.
0: Ja. Nå ble jeg litt for kjølt, jeg. Så da tror jeg vi må sette på litt musikk.
1: Ja, det er jo helt i orden for min del.
0: Ja. Vi skal...
1: The Green Carnation.
0: Det er jo Carnation.
1: Carnation.
0: Ja.
1: Våre norske venner er ute med nummer 2 av en trilogi.
0: Begravelsesvennerne våre.
1: Begravelsesblomstvennerne våre. Nå må vi være precise.
0: Her må vi...
1: Precise.
0: Yes.
1: Som er ute med ferskt album. Det kom ut i disse dager. Og fantastisk bra album, spør du meg.
0: Ja.
1: Jeg har nettopp lese en anmeldelse som følger meg, like enig. Det er et godt album. Det er altså en trilogi, så det kommer, dette er toeren, det kommer en treer om en tid. Kanskje okay. Rett og fere, muligens.
0: Hvem kan et?
1: En av dem kom i fjor.
0: Ja.
1: Haust. Den har jeg først fått tak i nå.
0: Mm.
1: Special edition, sikkert rågul, sånn at du ikke klarer å være her.
0: Grønn, mener du vel?
1: Grønn, ja. Det er vel en grønn carnation, green carnation, som er sånn pitcherdisk.
0: Det er nok,
1: ja.
0: Det vil jo toppe alt.
1: Det vil toppe det meste. Ja. Det skal godt gjøres å toppes senere også.
0: Ja.
1: Men det gjenstår å se da. Jeg skal ta den med på vårt søsterprogram Stift,
0: ja,
1: når den tid kommer da.
0: I'm looking forward to it.
1: En annen ting da som blir viktig neste gang vi skal Stift, selv om du er forkjølt,
0: ja, veldig,
1: så har vi grønn...
0: Merker at du drar ut tid
1: her. Ja, det blir grønn plassmelder også. Greit, vi... ikke sant, det er bare...
2: We are in desperation and in despair. Nature has thwarted us again. Let us abandon it, Anderson. It is too bad. But I hope to see it. It's too much for us.

0: Ja da, det var Saraya Sine. Det er relativt nytt orkester. Mm. Veldig bra.
1: Mm. Ja.
0: Vi skal høre mer til deg senere.
1: Så ikke vekk ifra denne.
0: Nei.
1: Shadows of the Dying Light.
0: Ja, det var en god titel.
1: Veldig bra.
0: Ja.
1: Nå skal vi opp og ønske.
0: Ja, da vet jeg at du leser titelen på melodiet.
1: Ja, det kan jeg gjøre.
0: Jeg kan også, si artisten.
1: Ja, og så hvem som har ønsket det.
0: Ja, det jo fra, det jo mot den neste generasjon av Deling Vest.
1: Ja, ja.
0: Som har kommet med ønsket her. Og, nei, hva var jeg fikk opp her? Skal vi se, og så... ja, du skulle si melodien.
1: Jeg tror dette her er en norsk melodi.
0: Tror du det?
1: Ja,
0: Bella Kay.
1: Ilo Veit.
0: Åja, nei.
1: Ikke?
0: Nei, der må du prøve på nytt. Men med utgangspunkt i at det er en utenlandsk artist som synger på engelsk.
1: Ok.
0: Hva blir det da?
1: Da blir det I love it.
0: Ja.
1: Det var vel tre ganger.
0: Tre ganger, ja. Mm. Bella K.
1: Ja.
0: Og det da Nina avdeling Vest junior, senior.
1: Ja.
0: Tror senior er støttefunksjon.
1: Ja.
0: Men dette skal vi lytte til, det blir veldig bra.
1: Ja, det blir det.
0: Sånn at alle som nå blir fornøyde, så er det bare å ringe. Jeg tar imot her med den grå telefonen.
1: Ja, er det eget nummer på den, eller? Ja. 057?
0: Nei, det er 57 87 20 78,
1: ja,
0: står det.
1: Mm.
0: Så det er bare å ringe på den.
1: Kommer via sentralbordet her ute?
0: Jo, du kommer til sentralbordet først, og så blir du sett over, så er det sånn pok, pok, pok, så blir du sett over til den her.
1: Ja, det er pok, og altså.
0: Jo, det er sånn det var med det analoge.
1: Ok.
0: Sånn, du vet hva, det er sånn pumporgel-prinsipp.
1: Ja vel. Ok.
0: Ønsker Nina.

0: Der var vi. Først et nytt bekjentskap.
1: Ja.
0: Bella Kay.
1: Vi aldri har ikke hørt hverken navn eller musikk.
0: Men det var veldig bra.
1: Ja.
0: Singer-songwriter fikk jeg en følelse av.
1: Mm. I love it.
0: Ja.
1: Så jeg må jo, skal vi, hvis vi skal pirke, så er det jo selvfølgelig...
0: god norsk.
1: Nei, altså,
0: I love it.
1: Også, bare små bokstaver, og så i ett ord, ja. Tre, eller, ja.
0: Så det, du har en visuell pirking på...
1: Visuell pirking, ja.
0: Så var det gjenhør med Tool, Icarus.
1: Ja, fra 10,000 Days.
0: Og du vil jo ikke ha tall i titlen på noe som helst.
1: Jo, det går fint. Her men, står det jo korrekt.
0: Sånn, det er sånn du vil ha
1: ja,
0: det.
1: Ikke det med tekst da? Men det skal tekst, liksom ikke være... Hæ?
0: Men det får... Det som egentlig er
1: skriver,
0: tekst som blir byttet ut med... Ja, riktig.
1: Ja, så for eksempel...
0: Får blir fire.
1: Ja. Det, og du... I
0: love you too.
1: For ever, sant?
0: Ja,
1: da kan ikke du skrive I love you to for fire, mener jeg, ever. Altså,
0: nei.
1: Det er jo sånne ting, er jo en kjempe uting.
0: Jeg er jo enig i det.
1: Men 10,000 days, det er jo helt greit. Det er jo riktig... Punktet mitt her er om det skulle være punktum, ikke komma da, etter tid.
0: Det skal ikke være komma.
1: Nei, det skal være punktum, ja. Nå skal det vel strengt tatt heller ikke være det i tall, mener jeg.
0: Nei, det var det jeg mente da, at det skulle stått 10,000...
1: 10, og så mellomrom, og så...
0: 1,000.
1: Ja, 0,000.
0: Ja.
1: Men
0: det er greit.
1: Ja, så spørs jo hvor langt den skal da brytte seg av lærerstudiet mitt da.
0: Men nok pirkerier i dag. Nå har vi fått slått ned på det.
1: Vi har slått ned på det, ja.
0: Det er vist lite verre med. Vi har forsket litt nå.
1: Ja, vi har det også, ja.
0: Ja, for det er at vi er jo enige om at bananene har blitt vanskeligere å åpne.
1: Ja.
0: Og det er jo sånn evolusjonen er. At når noe, sant? Bananen vil jo egentlig ikke bli åpnet.
1: Nei.
0: Det vil jo ikke bli etende. Det er jo ingen som
1: vil det. Nei, det er jo ingen som vil det. Nei.
0: Og dyr og sånt, de springer eller gjemmer seg, eller finner andre måter å unngå å bli tatt.
1: Ja.
0: Mens bananene, de må bare bli mer motstandsdyktig mot å rive av oppe her.
1: Ja, for før så var det jo bare det knekk, og så var
0: bananene oppe. Nå må vi til med skarpe redskap her. Her, for at vi skal få i oss frukt.
1: Ja, og jeg ser jo liksom poenger, altså du er banan som henger på treet der, du er jo sjanseløs hvis noen kommer og skal åpne opp og etter deg.
0: Ja.
1: Så er jo skildpadde for eksempel, så kommer en fare som bare kryper inn under skallen som du hele tiden har med deg. Det er urettferdig da.
0: Ja, men hvis du da for eksempel nå er det jo sånn da at de har skjerpet seg.
1: Ja.
0: Og kommer du her og liksom, nå skal jeg ta deg, ta bananer, og så, nei, det går ikke an å åpne.
1: Nei, det er veldig vanskelig.
0: Og jeg hadde ikke med meg 12-kniven.
1: Nei, du hadde ikke,
0: Og ikke fiskekniven, og ikke noe.
1: Ikke sveitserkniven din en gang?
0: Nei.
1: For da kunne du ha brukt skrutrekkeren, og...
0: Ja, da hadde jeg
1: et eller annet... Eller vinåpneren, og trekket den opp, ja.
0: Et eller annet, jeg hadde ingen vært der med.
1: Nei.
0: Og da hadde det stått, ja, nei, da får jeg legge fra meg bananer, da, og bananer jubler. Vann, seier.
1: Yes.
0: Og så kommer uheldigvis da en apekatt etterpå med Fireblade. Sånn?
1: Ja.
0: Hvem skulle trutt det, altså? Vi må ha musikk.

0: Vår gode venn Tom Hell ute med nytt album.
1: Ja,
0: og, skal,
1: fortsatt høyt nivå her,
0: ja.
1: Tenker jeg.
0: Og skal ha konsert nær oss
1: ja.
0: Om en måneds tid, knapp måned. Da var det jo flere som yngste å høre han, blant annet Torstein.
1: Ja, og Tom Hell spiller vi gjerne.
0: Ja.
1: Veldig, veldig bra.
0: Da,
1: nå det var litt tyngre støff her.
0: Ja, nå blir jeg jo frustrert igjen, ja. Sant? For det jo så mye så ikke har gått sånn som det skulle i dag.
1: Ja, det
0: vi har jo mistet en computer
1: av alle skjerm. Ting.
0: Ja, skjermen er.
1: Ja, ja, ja men computeren
0: er computeren er vekk.
1: Ja.
0: Veldig krevende, og ja, du ser noe du, rotet det har blitt ja, her med
1: oss. Det hjelper jo ikke veldig å ringe helpdesk heller.
0: Nei.
1: Det har ikke
0: det kommet seg. Det må nå være så ærlig å si at det jo noe av det mest begredelige jeg har vært i kontakt med.
1: Ja. For så det, du
0: så jo var frustrert.
1: Ja, jeg så det, at du var jo borte og åpnet vinduet.
0: Ja, det var heller ikke lurt.
1: Det ikke en klassisk data... Ja. Hjelp-vits alle vinduer nei, har du
0: lukket
1: alle vinduer
0: men
1: det var jo etter at du har sjekket kontakter i selvfølgelig
0: ja, ja. Ja. Mm. Så vi har gått på alle smeller
1: ja,
0: men jeg har jo faktisk et vindu som ikke var lukket da
1: ja, og det var jo vanskelig å lukke vinduet også
0: ja, og det var dette vinduet ja, her det var spesielt vanskelig å lukke
1: ja.
0: Og det er typisk et dårlig tegn altså
1: det er jo det, men kan det være derfor det står den plakaten at ikke åpne dette vinduet på
0: du tror det er det det betyr
1: ja, jeg vet ikke, men, ja. Men det er jo som
0: det kunne jeg aldri tenkt for jeg ville ha tenkt at det var det vinduet selv om ja. Plakaten står her, for ja. At det
1: ja, så det er jo dystet å ha en sånn plakat ja. Når jeg setter to karer her for vi vil jo da sjekke hvorfor vi ikke skal åpne vinduet. Ja. Men det fant vi jo ut da.
0: Det fant vi ut, ja. Og vi løste det jo faktisk.
1: Ja, du klarte jo å få det til.
0: Gjorde det til.
1: Ja.
0: Så det er ikke bestående opp

0: Det har vært fantastisk mye god musikk på rad og rekke.
1: Det ble jo det.
0: Du kan få nevne...
1: Jeg kan nevne i fleng.
0: Ja.
1: Vi hadde jo selvfølgelig Tom Hell med... det var ønske, helt ja. Innan, fra siste platta.
0: Ja, og ønske både fra meg og deg, og fra Torstad.
1: Ja, og så gikk vi da på Miserate, så var det litt mer...
0: Og ønske fra meg, ja. Som for få utløp for litt frustrasjon.
1: Ja,
0: Weaver og det virka.
1: Witchery.
0: Ja.
1: Som da betyr...
0: Bever, heksekunstneri.
1: Ok. Mm.
0: Så det, det en sånn behagelig heksekunstneri.
1: Heksekunstneri?
0: Ja.
1: Ok. Nok om det, ja. Videre så var vi vel enige om at vi var inne på litt bluesgott.
0: Ja, gotisk blues.
1: Ja, Albert William McKenna.
0: Det har ikke vi, det vel første gang vi innom den sjangeren.
1: Det tror jeg, ja. Mm.
0: Da vi etablert sannsynligvis en ny sjanger.
1: Ja.
0: Gotisk bluesrock.
1: Ja.
0: Veldig bra.
1: Veldig, veldig, veldig bra. Og så, sist er det ønske igjen fra
0: Ove.
1: Ove, ja. Pil og bue.
0: Pil og bue, ja. Og sende egenhendig e-post til oss at det var nytt album ute med Pil og Bue.
1: Ja, og det jo et ønske.
0: Det jo åpenbart et ønske. Ja,
1: giving in.
0: Veldig bra ønske, Ove. Det må jeg bare få sagt. Det skal du få masse skryt for. Og nå når vi har vært gjennom disse tre fantastiske melodiene der, så er vi jo i strålende humør.
1: Vi er jo... men vi har jo brukt litt... tid innimellom her da
0: ja.
1: På, altså, vi får jo ofte tips og, om ting og tank og så var det jo da noen som hadde hevet seg på bananproblematikken vår og kommet ja. Med et da, tips i den sammenheng som, det var jo ikke spesielt
0: nei, det, det jeg har hørt triks også da, ja. For noen mener at den skal snu banana opp ned og så åpner den
1: ja
0: nei, grisen
1: nei, det, jeg har jo aldri hørt om den da.
0: Er det bare knipe sønde?
1: Ja, det ikke noe heilen. Bedre det
0: nei. Nei, det jo bare sånn masse gromskras ja. Nedi her nei, ha på lur en liten skarp gjenstand og lur banana der hun skal lures
1: ja, vi lar ikke oss pille på nesen av det resistans
0: nei, det resistans.
1: Resistans.
0: Eller sjalan.
1: Ja, sjalan. Så skal bananene på død liv gjøre det vanskeligere for oss, så skal vi knekke den koden også.
0: Ja, bananene skal vi ha.
1: Ja, bananene skal vi ha, og det skal åpnes stilkenden ferdig snakket.
0: Ja, nei, alt annet blir bare tøys.
1: Ja. Ja.
0: Det må jeg bare si.
1: Ja, ja, ja. På hver måte på.
0: Ja, kjære vene.
1: Sånn kan ikke vi ha det.
0: Men nå, derimot, skal vi over til ny god musikk. Crown Lands. Spennende musikk. Etterpå det, vi tar to rapper nå, for Bruce Springsteen har en del å si.
1: Ja.
0: Og det skal han få lov til.
1: Det skal han, Streets of Minneapolis.
0: Radiomix.
1: Ja, og jeg tenker at det kan være en melodi å spille i nå, for tiden.
0: Ja, ja. Den, Bruce Springsteen kan, kan for så vidt spille akkurat på tid som helst.
1: Ja.
0: Han har mye bra sagt.

Velkommen til Radio Stryn. Da skal du få maling og musikk fra 9. april 2026. Det Jonas og Jonny Gjelle som programledere.

0: Skal vi se om... Jo, han oppe å gå.
1: Ja, det kommet
0: han,
1: svar?
0: Morten Bakke, han har sendt inn.
1: Ja.
0: Så da skal vi se. Altså, her strømmer det på med, med svar nedover, ser jeg.
1: Ja, nå det jo ikke spesielt GDPR å informere om hvem som har sendt mail.
0: Nei.
1: Nei.
0: Skal ikke jeg gjøre det?
1: Nei,
0: jeg trekke det tilbake?
1: Ja, jeg tror vi bare visker okay. Det ut.
0: Vi har ikke sagt noe.
1: Nei. Da kommer konkurransen.
0: Ja.
1: Hvem spiller her, og hvem har originalversjonen?
0: Jeg tror vi tar hele.
1: Vi tar hele.
0: Ja.
1: Det bruker vi å gjøre.
0: Ja.

0: Ja.
1: Det var dagens lydkonkurranse, i hvert fall den første, kanskje det kommer flere der også, Kvenko 1. Hvem hørte vi her, og hvem har originalversjonen av dine, eller original til dine sanger? Send inn.
0: Ja.
1: På e-post og telefon, vi kan for sikkerhets skyld repetere det, 99 59 50 79. Og
0: radiostrien@gmail.com.
1: Glimrande. Av og til så blir jeg jo litt sånn spent når en kommer over nye melodier og vet litt bakgrunnen for det. Det denne gangen på neste så må jeg innrømme jeg var litt skeptisk.
0: Det er jo lov å være.
1: Ja, i alle fall når det på en måte skal være oppfølger til et såpass legendarisk og klassisk album som Operation Mindcrime. Det er jo kommet en oppfølger med Queensryche.
0: Mens Geoff Tate var i Queensryche.
1: Ja, men nå kommer Geoff Tate med nummer tre.
0: Alene?
1: Ja, ikke helt alene da.
0: Å oh, nei.
1: Nei,
0: det er ikke akustisk.
1: Det er ikke a cappella.
0: A cappella, nei, a cappella, ja.
1: Og her er jo kommet en smakebit på den.
0: Og jeg ser på, forresten på enkelte sånne snutter, så tar han jo litt a cappella på pubs i Skottland.
1: Ja, det er det, på pubs. Ja,
0: på pubs.
1: Ja.
0: Så det ser for meg at vi burde være der og prate med han.
1: På samme måte som når du pratet med Fish i Trondheim, for eksempel.
0: Nei, han var jo syk. Så han var ikke i spesielt godt slag da.
1: Nei, han gikk jo rett etter at du... Ja. Ja.
0: Men
1: nå... Nå gidder ikke jeg mer, tenkte han.
0: Han hadde fever.
1: Ja.
0: Elvis Presley.
1: Ja.
0: På høyre klokke.
1: Men, ja, tilbake igjen til Geoff Tate.
0: Ja. Ja.
1: Så kommer du med, ja, litt Operation Mindcrime 3. Ja. Og dette var ikke så hakkende galt, er du, Jonny?
0: Nei, vi snakket litt om det på førehand her,
1: ja.
0: At det er lov å frykte, men jeg på en måte tenker litt nå at han har på en måte dratt seg fri fra det første albumet. Det ble levert på et sånt nivå at det skal godt gjøres og gjøre igjen.
1: Ja,
0: men hvis han på en måte stepper litt til side, får litt avstand, tenke her og nå, som jeg ville gjort, og du også, selvsagt,
1: yes.
0: Så tenker jeg at det skal bli bra, og dine smakebiten her er vi veldig fornøyde med.
1: Vi er det.
0: Enkelt og greit.
1: Yes, Power heter han. Geoff Tate.
0: Er det reklame? Har han Odd Martin vår hatt en finger med i spillet når det gjelder titelen her?
1: Vekk ifra det.
0: Ja.
1: Vi får...
0: Ja.
1: Ja. Ta telefonen som står bak her, og så ringer du han.
0: Ja, vi har jo rette telefonen der. Ja. Den skal vi ta bilder av og legge ut, sånn at vi viser hva nytt, moderne utstyr vi har fått oss.
1: Ja. Her er Power med Geoff Tate.

0: Nature has thwarted us again. Let us abandon it, Anderson. It is too bad. But I hope to see it is too much for us.
1: Ja, det var nydelig lite epos, så jeg liker å kalle det.
2: Ja,
1: ja. Green Carnation.
2: Epos, ja. Du
1: epos.
2: Det er jo et ord som for lite, eller lite brukt, men, lite men brukt, det skal jo kun brukes når det trengs og berettiget.
1: Og berettiget, ikke minst. Mm. Det var egentlig det beste ordet for å forklare nivået vi på. Mm. Det er i aller høyeste grad berettiget. Jeg har jo vært en, for så vidt en liten, eller en, jeg har likt Green Carnation, men jeg føler på en måte at jeg tar et steg opp med denne trilogien, i hvert fall de to første delene.
2: Mm.
1: Liker jeg veldig godt, uansett hva jeg driver med. Om jeg så trener, lytter på sofaen, lytter mens jeg går rundt i rommet, lager meg kvelds, uansett. Veldig bra. Hvor det går med forkjølelsen, for samtalen?
2: Nei, ja, det er jo...
1: Det høysnue.
2: Nei, det er jo... Jeg kan jo... jeg får jo ofte sånne ting, plutselig.
1: Mm.
2: Og jeg fant jo ut bakgrunnen. Jeg er jo blant de som går tar tabletter for høyt blodtrykk. Og det har jeg jo gjort noen år, og så var det litt sånn i starten at jeg følte jeg ble veldig forkjølt, og fikk litt sånn kunne sitte om kvelden og var litt uggen og tenkte farkene for jobb, jeg blir syk. Og da etter hvert da, så gikk det svusj, så var det over. Og så etter hvert så fant jeg ut at her må jeg jo kikke på pakken og la oss gjennom da 3,5 sider med bivirkninger.
1: Ja.
2: Og det, da var jo to, eller nok en bivirkning var jo forkjølelses- og influensaliknende symptomer.
1: Ja. Mm. Men er det også en bivirkning at det er vekk sånn?
2: Nei, det er jo ikke en... Jo, ja, det vet jeg, ja.
1: Det er noen bivirkninger av bivirkninger, da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det er
2: mulig, det. Men... jeg har lært meg å leve med det.
1: Ja.
2: Jeg tenker at det får være greit i forhold til at den holder blodtrykket på et fornuftig nivå.
1: Det er jo veldig viktig da.
2: Ja, det er jo det. Så, og i forhold til bivirkningene på mange av de andre jeg prøvde, så tenker jeg at dette er innenfor.
1: Ja.
2: Ja.
1: Så du har på en måte, du jobber deg inn med forskjellige tester, forskjellige,
2: ja.
1: Og så kom du til, ok, dette tåler.
2: Ja. Og, men det medfører og akutt snue innimellom.
1: Ja, for du ser du har blitt skjermet.
2: Ja. Altså, ja.
1: Du har aldri sett sånn akustikkavdeling som ditt.
2: Altså. Ja, dette var jo...
1: altså, offisielt så er jo, får du ikke du bare akustikksystem.
2: Nei.
1: Uoffisielt så er det jo høy snuebegrensning.
2: Mm, ja.
1: Eller forkjølelsesbegrensnings...
2: Men hvem var det som spilte i en kjeller? Fordi der var det best akustikk. Ja, hvem det var? Husker du hvem det var?
1: Nei.
2: Hæ?
1: Nei.
2: Det var legendarisk. Det var jo i 6:30, du husker jo det.
1: Ja, 6:30 husker jeg.
2: Ja, og så var det en sånn serie med et rockband.
1: Ja, Pelle Parafins.
2: Ja, de spilte jo i Pelles kjeller, for der var det best akustikk.
1: Ja, det er sant. Ja.
3: En norsk kvinne er omkommet etter en fallulykke i Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen i 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de er kjent med at en norsk statsborger er omkommet i Spania. Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan sier at de har sendt et forslag til avtale mellom Ukraina og Russland om å stanse kamphandlinger i Svartehavet. Begge land har trappet opp angrepene på lasteskip og havneanlegg, noe som har ført til stigende priser på korn på verdensmarkedet, ifølge NTB. I Bodø er tre personer pågrepet etter en knivstikking. Fornærmede er på sykehuset til behandling, men skal være utenfor livsfare. Hendelsen har skjedd innendørs, men fornærmede har tatt seg ut for å få hjelp. Det var forbipasserende som meldte fra, opplyser politiet. En mann I 60-årene funnet død etter en leteaksjon I Ullensvang. Mannen ble meldt savnet etter at han ikke kom tilbake fra en fjelltur I Løyningsdalen. Morten Rebnor I Vest politidistrikt sier at deres hovedhypotese at mannen har sklidd eller falt ut for en bratt fjellside omkommet. Det påvist meslinger I Drammen, det opplyser kommunen. Det en person som har vært innom Drammen legevakt ved to anledninger som har fått påvist meslinger. Det satt I gang smittesporing for å avklare om det noen som kan ha vært utsatt for smitte og som skal tilbys forebyggende vaksine, melder kommunen. Houthi-militsen I Yemen sier at de har gjennomført angrep I Saudi-Arabias hovedstad Riyadh og I byen Yanbu, det melder NTB. Saudi-arabiske myndigheter har ikke kommentert uttalelsen, men det kjent at det har vært blant annet en brann I en drivstofftank nær den internasjonale flyplassen I Riyadh. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
4: I listen to Radio Strune.

0: En person alvorlig skadet etter en trafikkulykke I Trøndelag I formiddag. To personer har blitt påkjørt av en bil I Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En av disse mottok livreddende førstehjelp. Føreren av bilen fysisk uskadd og veien ble stengt etter ulykken. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke I Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen I 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet I Spania. Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan sier at de sendt et forslag til avtale mellom Ukraina og Russland om å stanse kamphandlinger I Svartehavet. Begge land har trappet opp angrepene på lasteskip og havneanlegg, noe som har ført til stigende priser på korn på verdensmarkedet, ifølge NTB. I Bodø tre personer pågrepet etter en knivstikking. Fornærmede på sykehuset til behandling, men skal være utenfor livsfare. Hendelsen har skjedd innendørs, men fornærmede har tatt seg ut for å få hjelp. Det var forbipasserende som meldte fra, opplyser politiet. En mann I 60-årene funnet død etter en leteaksjon I Ullensvang. Mannen ble meldt savnet etter at han ikke kom tilbake fra en fjelltur I Løyningsdalen. Morten Rebnor I Vest politidistrikt sier at deres hovedhypotese at mannen har sklidd eller falt utfor en bratt fjellside og omkommet. Det påvist meslinger I Drammen, det opplyser kommunen. Det en person som har vært innom Drammen legevakt ved to anledninger som har fått påvist meslinger. Det satt I gang smittesporing for å avklare om det noen som kan ha vært utsatt for smitte og som skal tilbys forebyggende vaksine, melder kommunen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: I listen to Radio Strewn.

Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Leteaksjonen etter de fire som savnet etter at en småbåt forliste utenfor Averøy fredag, går nå over i en fase der man leter etter antatt omkomne, melder politiet ifølge TV 2. Den 6 meter lange motorbåten ble funnet på havet tidlig natt til i går. Letingen pågikk i hele går. Flere togavganger innstilt de neste dagene på grunn av streiken blant lokførere. Tilsammen 163 avganger innstilles i dag. Mandag 128 avganger innstilt, og tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En person alvorlig skadet etter en trafikkulykke i Trøndelag i formiddag. To personer har blitt påkjørt av en bil i Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En av disse mottok livreddende førstehjelp. Føreren av bilen fysisk uskadd, og veien ble stengt etter ulykken. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke i Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen i 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet i Spania. Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan sier at de sendt et forslag til avtale mellom Ukraina og Russland om å stanse kamphandlinger i Svartehavet. Begge land har trappet opp angrepene på lasteskip og havneanlegg, noe som har ført til stigende priser på korn på verdensmarkedet, ifølge NTB. I Bodø tre personer pågrepet etter en knivstikking. Fornærmede på sykehuset til behandling, men skal være utenfor livsfare. Hendelsen har skjedd innendørs, men fornærmede har tatt seg ut for å få hjelp. Det var forbipasserende som meldte fra, opplyser politiet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.

Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: En person omkommet etter en trafikkulykke I Trøndelag. Det var to personer som ble påkjørt av en bil I Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En mann I 60-årene omkom, og en kvinne I 50-årene ble kjørt til sykehus. Føreren av bilen fysisk uskadd. Veien ble stengt etter ulykken. En person bekreftet omkommet etter at en småbåt forliste utenfor Averøy fredag. Det skal ha vært fire personer ombord I den 6 meter lange motorbåten som ble funnet natt til lørdag. Leteaksjonen går nå over I en fase der man leter etter antatt omkomne, melder TV 2. Verdens ledere samles nå I New York for FNs høynivåuke, I en tid preget av krig, uro og økende internasjonale spenninger. Krigen I Ukraina og I Midtøsten, klimaendringene, trygg bruk av KI og reform av FN blant de viktigste temaene for Norges delegasjon, ifølge regjeringen. Flere togavganger innstilt de neste dagene på grunn av streiken blant lokførere. Tilsammen 163 avganger innstilles I dag, mandag 128 avganger innstilt og tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke I Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen I 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet I Spania. Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan sier at de sendt et forslag til avtale mellom Ukraina og Russland om å stanse kamphandlinger I Svartehavet. Begge land har trappet opp angrepene på lasteskip og havneanlegg, noe som har ført til stigende priser på korn på verdensmarkedet, ifølge NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: I listen to Radio Strun.
2: This way will take you to the best genres of music.
3: This is Pop Life, hosted by DJ Max the Goodman.
4: Now, here comes the music.
5: Let's go back to the early 2000s. This is the bangers, the floor fillers, and the songs that really rocked the dance floors.
6: Da jeg på plass igjen, og jeg håper du har lyst å bli med meg til starten av 2000-tallet. Det nemlig det du skal få denne her timen her. Det skal bli pakket av floor fillers fra 2000 til 2009.
7: Taking you way, way, way back. Your favorite hits from across the decades. Right now.
6: En floor filler for hvert år fra 2000 til 2009.
8: The station that plays what you love.
9: This is DJ Max the Goodman.
10: In the mix.
6: Og aller først så starter vi med Monaco og låten Sing It Back. Og håper du klar, for da kjører vi I gang.
11: The weekend begins. Right here. Right now.

En person bekreftet omkommet etter at en småbåt forliste utenfor Averøy fredag. Det skal ha vært fire personer ombord I den 6 meter lange motorbåten som ble funnet natt til lørdag. Leteaksjonen går nå over I en fase der man leter etter antatt omkomne, melder TV 2. En person omkommet etter en trafikkulykke I Trøndelag. Det var to personer som ble påkjørt av en bil I Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En mann I 60-årene omkom, og en kvinne I 50-årene ble kjørt til sykehus. Føreren av bilen fysisk uskadd. Veien ble stengt etter ulykken. To personer fraktet til sykehus etter en kollisjon mellom en ambulanse og en personbil ved Tussan I Vestvågøy. Det fremstår som en møteulykke, opplyser politiet. De to som satt I personbilen ble sendt til sykehus med ukjent skadeomfang. Det store materielle skader, blant annet på ambulansen. Verdens ledere samles nå I New York for FNs høynivåuke, I en tid preget av krig, uro og økende internasjonale spenninger. Krigene I Ukraina og I Midtøsten, klimaendringene, trygg bruk av KI og reform av FN blant de viktigste temaene for Norges delegasjon, ifølge regjeringen. Flere togavganger innstilt de neste dagene på grunn av streiken blant lokførere. Tilsammen 163 avganger innstilles I dag, mandag 128 avganger innstilt, og tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke I Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen I 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet I Spania. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: kundeutbytte, altså til bank, til å hjelpe de som nå har kanskje litt tøffe tider med høye renter, de får en ekstra påskjønning dersom banken vedtar å betale ut kundeutbytte, og det har han jo gjort de siste årene. Og også dette her med samfunnsgåve, samfunnsnyttige gåver, som går til veldig mange sånn formål som tjener deg og meg og vestlendingen da, generelt i stort, helt fra Rogaland til Ålesund. Sånn at det er jo for all del kommersiell bankdrift, mens disponeringen av overskuddet da, det er jo en spesiell måte da, som dette blir gjort på i sparebankene. Det får ikke overskuddet kun til kapitalistene, det får i veldig stor grad tilbake til samfunnet og til kundene. Så det synes jeg er jo et litt sånn interessant perspektiv da.
1: Har det vært greit å kjenne litt til hvordan banken tenker også, som bedriftsmann?
0: Ja.
1: Forstå litt mer systemet bak der, eller?
0: Det er klart det, for at vi var nå inn på dette her med å forstå sin egne rolle, ikke sant? Og så er det jo sånn at bank er jo veldig strengt regulert, så jeg som næringslivsleder i ulike selskap, så kan det nesten ikke være kunde der i den banken jeg er styreleder, så strengt er jo det. Altså jeg kan jo være det som privatperson, men som næringslivsleder så vil det være veldig hemmende både for den bedriften og for banken egentlig, sånn i forhold til at jeg er en tillitsvalgt da i banken. Men det å generelt kjenne hvordan bankvesenet opererer og er regulert, det er jo ikke noen bakdel når du sitter på den andre siden, kanskje i forhold til andre banker og skal forhandle om lån eller andre ting da. Det er jo klart. Samtidig så kan det jo være en bakdel at du vet faktisk alt det bankene blir utsatt for av reguleringer, så du blir på en måte sånn litt sånn at du tar litt hensyn til det da, som næringslivsmann som forhandler med en bank, for du vet jo meget vel hva som ligger bakom det å drive bank, og det er krevende. Det er veldig, veldig krevende, sånn regulatorisk.
1: Hva tenker du, er det oftest forretningsideen, er det folka, tilgangen på penger, eller er det andre ting som stopper en bedrift i å virkelig lykkes?
0: Nei, jeg tror det. Det er vel egentlig mindsetet til den som eier, eller den som leder, eller begge deler. Det er, og så er jo det definisjon på å lykkes, ikke sant? For mange så vil jo det å kunne drive en liten bedrift med noen få ansatte, men drive i pluss og ha sin egen arbeidsplass og levere tjeneste til lokalsamfunnet, til fornøyde kunder. Det er å lykkes, tenker jeg, utifra at hvis det er det som er målsetningen til de som eier og driver. Hvis målsetningen er å vekse og bli en internasjonal bedrift og børsnotere, altså det, hvis det er ambisjonsnivået, så er det noe helt annet som skal til for å lykkes. Og jeg tenker jo det at jeg tror det er viktig, du spør jo dette her med en bank. En bank ser veldig mye på hvem er det som driver en bedrift. Hvem er det som står bak? Hvem er det som er eier? Hvem er det som sitter i styret? Sant? Og det å... Jeg er jo veldig opptatt av mitt eget rykte. Ikke sant? Du må liksom, du må gjøre det som er forventet av deg. Du kan ikke opptre hva skal jeg si, på en slik måte da, at folk lurer på hva er det som skjer, ikke sant? Du må være ærlig, du må gjøre det du sier, du skal følge opp, du må levere på det du har lovt, og hvis du ikke gjør det, så må du være veldig tidlig ute med å si at det her har vi en utfordring, sant? Og det handler både med banker, det handler om ansatte, det handler om alt. Du må være litt sånn forutsigbar og gjøre som forventet. Og det tror jeg at det som stopper en bedrift, først og fremst, det er hvis den har eiere eller et styre eller daglig leder eller ansatte som har veldig dårlig rykte, ikke sant? Da kan jo det bli sånn at ingen vil låne ut penger til deg,

0: for eksempel. Så det, dette handler egentlig om å være heil ved.
1: Mm.
0: Egentlig. Det er mye sånn det handler om i samfunnet. Tillit. Vi er et ekstremt tillitsbasert samfunn her i Norge. Det er ikke sånn i alle andre land. Det er veldig sånn tillitsbasert. Det er nok sånn i de fleste andre land også, altså. Men en kjenner jo sin egen kultur best. Og det å verne om ditt eget renommé, det gjør du jo best med å være ærlig, ikke sant? Ærlig oppriktig, og gjøre som du sier du skal gjøre, og ikke forsøke å lure noen, og alltid være den som står med rak rygg. Det tror jeg er viktigast. Men hvis du skal satse stort, med stor risiko, og du har en dårlig forretningsplan, du har ikke gjort markedsundersøkelser, du har et produkt som ikke du er sikker på om det virker, så er det mange ting som kan stoppe deg, ikke sant? I forhold til å lykkes med en sånn forretningsidé som du eventuelt har. Men hvis ikke du får den nødvendige støtte fra banker og Innovasjon Norge eller andre rundt deg for å gå videre, så er vel min erfaring da den beste å gå litt i deg selv. For det er jo en grunn til det da, som regel, ikke sant?
1: Mm.
0: Ting er kanskje ikke gjennomtenkt godt nok. Det er jo kanskje langt over 9 av 10 forretningsideer som ikke lykkes, dessverre.
1: Mm. Hva var det kjekkeste å være med å bygge opp noe, så å si, fra grunn av, eller være del av noe som faktisk er blitt børsnotert, og være en del av den reisen?
0: Det er vanskelig å si sånn. Jeg tenker vel ikke sånn hva som er kjekkest. Det er jo litt i forhold til din egen utvikling også. For det er klart det er ganske bratt reise og sitte som styreleder i, sånn som nå, i en børsnotert bank i Norge, eller et børsnotert selskap som er notert på den svenske børsen. Så for det er klart det er bratt reise, du skal lære mye, ikke sant, hele tiden. Du stopper jo aldri å lære, det gjør jo ingen, sånn sett. Men om det er kjekkere eller har vært mer sånn tilfredsstillende enn å starte og bygge en bedrift fra scratch lokalt, det vet ikke jeg egentlig. Jeg tror kanskje det at det er minst like tilfredsstillende å være med og etablere noe, og spesielt la med andre. Jeg er jo en
1: med naboen sånn, til og med.
0: Ja, med naboen og med andre her i Stryn, ja. Som enten den av Jostein som du har nevnt, eller den Elias Loen og Bjørn Åge Flo, eller andre, det og Ellen Jone Birkeland og Kenneth og disse her nede i Sløvåg, det jeg vil vel egentlig si at det å gjøre og få til ting i lag da den har litt sånn ulike roller og kan utfylle hverandre, det er det kjekkeste, det synes jeg. Hvis jeg skal nå på en måte prøve å oppsummere et noenlunde svar på spørsmålet ditt.
1: Du snakker om rykte. Et godt rykte og inntrykket utad er at du, Arild Bødal, har stort sett lykkast med det du har vært fremme i. Blir det til gull alt du er borte?
0: Nei, det tror jeg. Jeg har jo gjort mange ting som ikke har lykkast. Vi prøvde jo for eksempel å berge Vest i sin tid og etablerte nok så etter videre. Det lykkast vi nå ikke med, men vi prøvde i hvert fall. Men der var jo også målet å forsøke å berge og bygge og utvikle en del nye lokale arbeidsplasser. Så selv om ikke vi lykkes med det, og vi tappte litt penger, så er det ikke noe jeg angrer på. Jeg hadde sannsynligvis angret på meg på hvis jeg aldri hadde prøvd å være med på det, og ikke lykkes. Så, og er det sikkert andre ting også jeg ikke har lykkes med og fått til. Det er vel likt med alle andre at ting går vel litt opp og litt ned.
1: Mm. Da, Arild Bødal, jeg sier tusen takk for at du tok deg tida å besøke Jabbing om jobb. Veldig interessant å høre hvordan du har tenkt å jobbe gjennom disse årene i arbeidslivet. Takk for besøket i studio.
0: Takk for det, og takk for at jeg fikk komme.

Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Hjertelig velkommen til Blues Train. Det valg I Sverige, et veldig spennende valg, men det ikke det vi skal snakke om nå. Det hun du hørte I introen, Tove Gustafsson. Hun kommer nemlig til Herr Nilsen I regi av Østkanten Blues Club. Nå på fredag klokken 21.00 skal hun være på scenen. Og det står her om Tove Gustafsson, hun en av den nye generasjonen kvinnelige bluesartister som også bluesscenen trenger. Tove skiller seg ut I mengden med egen original musikk og en unik, mørk, hes stemme. Etter at Tove slapp debutalbumet Songs from a Diary, som vi hørte fra nå, for rundt 5 år siden har musikken hennes blitt lagt merke til og fått flott kritikk på radio, podcaster, sosiale medier, samt en fin reportasje I bransjemagasinet Jefferson. Så, ja, da ses vi vel da på Herr Nilsen, førstkommende fredag, klokken 21.00. Fordel å være litt tidlig ute. Det blir en stor opplevelse. Og det kuttet du hørte altså av Tove Gustafsson var I Won't Let You Down, og det hentet fra albumet. Det hennes debutalbum, tror jeg. Songs from a Diary.
1: We're all looking for the same thing. If you add it all up, if you break it all down to the very basic ingredient, what everybody wants in this world is love. That's what all the songs about, pretty much, isn't it, right? I don't care if it's pop, blues, rock, it's everybody wants love, isn't it?
0: Som jeg sa tidligere I forrige Blues Train, det var at Alligator Records, det berømmelige Chicago plateselskapet, som startet opp I 1971, det nå gått inn, og Bruce E. Glover et samarbeid med et annet firma som som driver business med musikk, men ikke på samme måte. Så det jo trist for mange av disse artistene deres da. Blant annet Lil Ed and the Blues Imperials, som vi snart skal spille. Og I boka si om Alligator Records, så skriver Bruce E. Glover følgende her, tar jeg litt ut ifra teksten her. Ed Williams, altså lederen og frontfiguren da, I Lil Ed and the Blues Imperials, was an animated entertainer, energized, eller not technical extraordinary, slide guitar player. He reminded me of his uncle, Chicago blues icon G.B. Hutto, whose music I loved and whom I helped book in the early 1970s. Står her I boka da. Blues I Glover, Bitten by the Blues, som kom ut for noen år siden. Så jeg fikk en jo tilsendt med underskrift, signatur da, siden jeg har spilt deres musikk. Også her på Blues Train, hele Blues Trains eksistens. Altså helt ifra vi startet opp I 2000. Så nå skal vi spille da, Lil Ed and the Blues Imperials, ikke lenge siden denne CD-en kom heller. Og den heter altså Slideways, og vi har valgt et kutt som heter I Should Lose, If I Should Lose Your Love.

0: Takk til Jan-Erik Aall, Kåre Viru og Telemark Blueslag, som fremførte da til Ramona, med hentet ifra albumet Damer I Regn. Og den 18. oktober så blir altså Jan-Erik Aall 87 år gammel, men like mye å oppleve rundt omkring på forskjellige scener. Fremføre egne og andres dikt. Imponerende.
1: Hey, blues lover! It's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah!
0: Da skal Enjoy. Vi slippe til et band som ikke eksisterer lenger. Et nederlandsk band som vi har spilt her tidligere, Harlem Lake, med Janne Timmer som vokalist, en fantastisk band som jo vant European Blues Challenge også for noen år siden. Men da de skulle til Oslo Blues Club med konsert, så fikk vi da vite at bandet var oppløst. Det var veldig trist, men som sagt, de har jo spilt inn plate, blant annet den vi skal spille nå. Otis Redding gjorde den kjent, og titlen That's How Strong My Love Is. Og begynnelsen på sangteksten sånn, If I was a sun way up there, I would go with love most everywhere. I would be the moon when the sun goes down, just to let you know that I'm still around.
1: Dat is schattig, dankjewel. Dit nummer heet That's How Strong My Love Is.

0: Kanske du har.
1: This is Papa Chubby, you're listening to Blues Train.
2: De fleste husker vel Papa Chubby. Og det lille jinglen du hørte nettopp, det var tatt opp på Skedsmo Blues Club, og da var han der. Jeg husker ikke årstallet, men det var I hvert fall lenge siden. Papa Chubby artistnavnet, han heter jo egentlig Theodore Joseph Ted Horowitz. Var altså en amerikansk sanger og komponist. Og ja, nå skal han spille for oss faktisk Over the Rainbow. Kos deg med den, fantastisk på Porsche Abbey.

0: fantastisk Papa Shabby Over the Rainbow, som var skrevet av Harold Arlen I 1939 til filmen Trollmannen ifra Os. Og den som har gjort den enda mer populær, det jo Judy Garland. Så men, sikkert mange var overrasket over Papa Shabby med akkurat den melodien.
1: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks.

0: Den har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Blues Club klokken 21.00 på Gregers Live med Bodita and the Blues Jacks.
1: Ikke sikkert du får høre denne kjente kjære melodien fra en av våre store kulturpersonligheter lørdag 20. september klokken 16 hos Nordstrand Jazzklubb. Kjetil Bjørnstad sier at kontakten med publikum det viktigste, og da oppstår ideer underveis. La ikke denne spesielle anledningen gå fra deg. Kjetil Bjørnstad kommer lørdag 20. september klokken 16 til Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kulturarena. Ekebergveien 243. Vi ses!

0: De fleste kjente vel igjen stemmen til Mr. Hungry John, og han hadde vært en tur på Blues in Hell og hentet de fra albumet Have You Heard?
1: The best blues on the planet, Blues Train. The best blues on the planet, Blues Train.
0: Vi tar med oss en viktig melding fra Oslo Blues Club, og gjelder da førstkommende lørdag. Det jo alltid konsert på lørdager, eller nesten alltid. Her står det endring for konserten på lørdag. Katie Henry blitt syk, men vi har fått en supererstatter I Stuart Maxwell's Blue Raiders.

Og det en brittisk munnspiller av rang, og med en meritliste så lang at vi lenker opp til mer info I arrangementet. Så han altså med seg samme turnébandet som opprinnelig var satt opp for Katy Henry. Superhelgen reddet. Så bra, ting ordner seg. Lørdag 19. september altså. Så går vi litt, et godt stykke lenger frem I tid. Og det på baksiden av Jefferson, som jeg så heldig å få av bluesprofessoren. Blues at Sea, har sikkert de aller fleste hørt om. Og One More Time, står det. De har truet med oss å gi seg, men de holder det gående. Torsdag 12. november I år, så går det altså Blues at Sea ifra Stockholm, ut på Østersjøen, og tilbake igjen, og borte vel en snaut døgn. Jeg har vært med to ganger, og anbefales på det beste. Det masse gode band, og det veldig god stemning ombord. Og en forening av svenske, og også noen få norske. Roffe Wikström en av... en av de viktigste artistene moro at han fremdeles holder det gående Jumping App Italia The Blues Bones fra Belgia Mønsterås Blues Band og ikke minst Ladies Got the Blues Elisa Frank Band fra Frankrike og Family Jukebox og en del andre som ja, vi kan nevne Tommy Leino Trio fra Finland og ja Big D and Captain Keys det ganske ukjent for meg I hvert fall men altså Blues at Sea torsdag 12. november hvis vi går cirka 25 år tilbake I tiden så dukte opp en amerikansk kvinnelig bluesstjerne på Notodden ved navn Jamaica Copeland og de fleste som var med på den tiden allerede så tenker man tilbake på den de konsertene hun holdt Jamaica Copeland det tok jeg fullstendig av rett og slett tiden har gått, men hun still going og du skal høre henne synge Nobody But You

0: Du hørte til slutt Arild Nyquist. Takk for dansen. Hentet ifra I sans og samling. Ok, den nydelige vise. Da takker Jan Christian for seg. Og husk å gå inn på Bluss, bluzz.no, for mer blå musikk og litt annet også. Budsjetter kanskje og ja. Så om en uke, da høres vi igjen. Ha det godt.
1: Blue Train, alltid I rute. Sporveksleren funker alltid på Blue Train.